lapuan apuan alitum. Dancing teran lapen klimsa maratum kilunalun arjalong itanglo. Karbi delang reji honalun ang dengalong ke jusi alun arjikta. Rangsina sarpo jutang terang tum kilunalun. Alun alam te o kang hon karbi doan.